0: Og så kommer atter til at det er ui hånden, og tar vi da peka til Jesus, ui hånden heva vid endeløysingsna vi blå i hans herre. Fyre djeving sintana etter nøye rujtjødøm i hans herre, som han rujklig lett komme i vrokken i ætlom visdom i å vite, ta i han kundgjørt okken løndarmal vilja syns, etter fruja rai synen som han er tidsi kjassa sjolvun, om hushalt i fytling tujana, at han attur skulle sauna alt til eitt ui Kristus, te som ui himmelunum er, og te som av jörn er. La oss tenke her, la lesa vi gjerne. Det er så helt, altså, at er, du nevnte Janne, at det er så pakka.
1: Ja, ja, det er pakka.
0: Det er ikke så øyla nek for hver en setning som man leser, da.
1: Alla sen.
0: Det er hele bådskapet hver en setning.
1: Ja, ja.
0: Ja. Jeg kan godt lese meg her.
1: Eisne. Ja, helt.
0: Og i hånden, altså atter og i Jesus, her har vi eisen finnje arvalot, vidt fremman ondt vår atla tilta, etter tog og han har sett seg fire, som virker alt etter rai vilja søns, fire at vi skulle være dårlig hansere til prøys, vidt som fremman ondt hadde sett vogn okkara til Kristus. Og i hånden, han pekar alla tyna at hette er ui Jesus Kristi, ja. Ui honon heva eisne tid, ta i tid hårdu års handleggans evangelie om frelsetikkara, ja, ui honon heva eisne tid, ta i tid vår kom til tryggf, finnje til innsikle heila i andan som lova av vær, han som er panteren om arvokkara, at oknar folk hansara skal være endelåst, durt hans er til prøys. Ja, og så fer han iver til at Tosa Vitte er beinleisa. Nå hever han nå hever han fortalt og iverflå alt det som teg og vit eia og i Kristus. Alt det som er altså ui honom. Og det er ikke smating.
1: Nei. Det grubber om vøyden, ikke?
0: Ja.
1: Jeg får også møte at jeg at jeg sakner jeg at tjenesten er å være gammel da.
0: Mm-hmm.
1: Og at jeg var det for å lese. Og det gjør ikke en utlæv og avvist av meg at jeg sa unge grunnfyrig at jeg synes jeg er gammel enn oss.
0: Nei.
1: Det er skilig, da.
0: Jeg har ikke hørt at det før jeg har sagt at han saknar kjenslene av å kjenne seg gamle.
1: Ja, det må jeg si. Ja. Det har jeg ikke hatt han.
0: Nei.
1: Og,
0: det er godt.
1: Og det er... altså... jeg sier ikke det at jeg får liv og lunsj. Det er ikke det jeg sier.
0: Nei, nei.
1: Men jeg sier bare det. At jeg saknar, ja. Så det är allt snack om allt det om till det gamla. Men det är så läsen. Till dem så det är som läkter att läsa. Jag har ju så första kapitlet. Så är det här. Så är han i effekt av de tryck.
0: Ja, ja.
1: Som ger alla månader.
0: Ja.
1: Och till alltid så ska läsa.
0: Ja. Så är han i effekt av höra om tryckftickare av Herren Jesus. Og kærleika tykkara til öll hini heilöfu. Her vi tog skildi pæt a takka fyrir tykkun, ta ui e minnes tykkun ui bönnum munun, og bönnar era, at god herra okkara Jesu Krists, fægir durdarinnar, skal djeva tykkun anda vísdoms og openberingar til kunnskap om se, og upplysa eiu hjärsta tykkara til a skilja vonuna ui hann hefur kalla tykkun til, hvordan ryker du dårlig arver hansere midtelen henne heilover, og hvordan ommetallet står kraft hansere av okken som tryggvann. Så det som veldig styrke hansere virker, som han vurste i Kristus, tar han, reiste han opp fra henne og deg, og sette han ved høyre håndsynet i himmelen. Høyt i alle tingene, alle myndelager, alt vald og herredømme, og hvert navn og nevnt verur, ikke bare til Jesu verur, men eisen jo inn i kommande. Alt leie han under føtter hansara, og gav samkom

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Utarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Kunning fra Iktus. Iktus Sjønvarsp en felaks kyrkjelig ras. Det vil si at alle evangeliske kyrkjer og samkommer kunne lottekke ved møten og sendingen. Det vi fører at imiske meninger og sjønner mi kunne komme fram i sendingen. Men sendingen bytja av samme evangeliske høvesgrunderle. Møyre kan leses under tøyene om okken av iktus.fo.
2: Vi tager kirkehistorien nu, og jeg forsøger at gå relativt hurtigt hen over den. Der er rigtig, rigtig meget stof, og man er nødt til at skære nogle hjørner, og det gør vi i den grad. Jeg vil sige lidt om den tidlige kirke. Jeg vil sige lidt om den udvikling, der var helt frem til reformationstiden. Så vil jeg sige noget om, hvad det var, der særligt blev betonet på den lutherske reformation. Og så til sidst, så vil jeg skitsere, at der også er lidt forskellige forståelser af nadveren i dag. Og det er mange af dem, der stammer fra reformationen og den udvikling, der var på det tidspunkt. Hvis vi spørger i den tidlige kirke, hvad kendetegner nadveren der? Hvad tænkte man om den? Så er man jo tæt på det nye testamente, men der sker alligevel nogle udviklingstræk tidligt. For det første, og sådan var det formentlig også i den helt tidlige kirke, så var det en del af et måltid. Man spiste sammen, og som en del af det måltid fejrede man så nadver. Det var en del af det her måltid. Men nadveren var forbeholdt dem, der var blevet døbt i fællesskabet. Vi læser for eksempel i en tekst, der hedder Didakæ. Det betyder lærer, altså det er en undervisningsbog i den tidlige kirke. At ingen må spise og drikke af jeres eukaristi, altså nadverfejringen, festfejringen, uden dem, der er døbte til Herrens navn. Det er sådan en meget tidlig vejledning til de kristne menigheder. Når I har det her fællesskabsmåltid og fejrer nadveren, så må det kun være dem, der døbte, der spiser med. Så understreges det også flere steder, at nadveren er et nådemiddel. Der er en tidlig kirkefar, der hedder Ignatius. Nu skal man altid være lidt varsom med det, men formentlig har Ignatius enten været en del af et fællesskab, hvor nogen har kendt apostlen Johannes, eller også har han kendt ham selv. Det afhænger lidt af, hvor længe man tror, Johannes levede. Men han er i hvert fald en af de helt tidlige. Han skriver, at nadveren er vores frelsers Jesu Kristi kød, som led for vores synder. Og nadveren, eukaristien kaldte man den ofte, er udødelighedens lægemiddel. En modgift for, at man ikke skal dø, men for altid leve i Herren. Altså man har haft en meget konkret tanke om, når vi går til nadver, så er det en modgift mod synden, der dræber mig. Det er noget middel, der griber ind. Senere, så er vi som formentlig op omkring 150 efter Kristus, der er der en, der hedder Justin Martyr. Han beskriver lidt mere udførligt, hvad der sker i gudstjenesten, og på det her tidspunkt er det tydeligt, at nadveren er blevet et selvstændigt element. Det er ikke længere bare en del af den måltid, men nu er det ligesom en del af en liturgi, hvor man har dåb, man har trosbekendelse, man har læsninger, man har prædikner, og så er der nadver som en del af det. Han skriver, at denne føde kaldes hos os taksigelse, altså eukaristien eller offeret. Og den er det ikke til, at nogen anden er fordel i, end den, der tror, at det, som læres af os, er sandt, og som har renset sig ved badet til syndernes forladelse og til genfødelse, og som lever således, som Kristus har overleveret. For vi modtager ikke dette som almindeligt brød eller som almindelig drik, men på samme måde som Jesus Kristus var frelser, da han ved Guds ord blev inkarneret, blev kød, blev menneske. Både fik kød og blod for vores frelses skyld, således at vi er blevet belært om, at den føde er den inkarnerede Jesu kød og blod. Altså her kan vi se rigtig mange af de træk, jeg har gennemgået lige før. Det er fællesskabsmåltid, og her er Kristus til stede, og så videre. Det er nogle af de træk, der er i den tidlige kirke, som er tæt på det nye testamente, siger mange af de samme ting. Alligevel, så hvis vi skal trække nogle tydelige ting frem, hvad bliver betonet meget tydeligt, så er det, at nadveren er for de døbte. Det kommer lidt mere indirekte til udtryk i det Nye Testamente, men det bliver sagt mange gange meget tydeligt i den tidlige kirke. Dernæst så bliver det sagt, at Jesus han er til stede legemligt i nadverens elementer. Og der er faktisk en hel del kirkesamfund, der tænker anderledes om det her, for hvem det kan være en lille smule frustrerende, at det bliver sagt så eksplicit i de tidlige kilder. Men det må de jo så tage. Det sidste, det er, at nadveren bliver kaldt for et takoffer. Det er en eukaristi. Og den tanke, man har haft, det er, at når vi tager del i nadveren, så er det vores takoffer til Gud. Vi lovpriser ham ved at deltage i nadveren. De her træk, de ændrer sig så på sigt. Hvis vi siger, at det her det er de tre dominerende træk, så sker der noget med dem i de næste 100 år frem mod reformationen. For det første, det at sige, at nadveren er for de døbte, det er lidt vanskeligt at se det som noget særligt, hvis alle er døbt. Man har talt om kirkens konstantinske periode. Det er kejser Konstantin, der i 313 gør kristendommen til statsreligion i Romerriget. Og i de efterfølgende århundreder, så ender det med, at alle er døbte. Alle er jo en del af kirken. Og derfor så giver det her skel mellem Guds folk, der er døbt, og dem, der ikke er døbt, ikke længere mening. Det er vanskeligt gøres i hvert fald. Og så er det en diskussion mange gange i de efterfølgende århundreder, hvordan er Kristus til stede? Altså en ting er, at vi siger, at han er til stede, men hvordan er han til stede? Og nu kommer der et svært ord, transsubstantiationslæren. Det er den måde, man begynder at forklare det på i middelalderen, i den katolske kirke. Man tager fat i en græsk filosof, der hedder Aristoteles. Og Aristoteles han siger, at alle ting består af to ting. De består, nu tager jeg et eksempel, en telefon. Min telefon, den har en ydre accidens. Altså det er noget tilfældigt. Den kunne have været rød, den kunne have været blå, den kunne have set anderledes ud. Men den har også en substans. Den har noget, der er telefonens telefonhed. Og det kan ikke ændres. Jeg kan gøre den rød eller blå, men det er stadig en telefon. Og sådan er det også med alle andre ting. Også med brød og vin. Det, der sker i nadveren, siger man så i den katolske kirke, det er, at brødet og vinens substans forvandles til at være Jesu legeme og blod, men dens ydre accidensen ligner stadigvæk brød og vin. Men det er det ikke længere. Det er noget andet nu. Og det forklarer man så ved hjælp af Aristoteles' filosofi. Og til allersidst, så sker der noget med offertanken. Fra at man i den tidlige kirke tænker om offeret som et takoffer til Gud, så begynder man at tænke om nadveren som en reel genfremstilling af det offer, Jesus gav på Golgata. Det gentages, så at sige. Og i første omgang så er det vigtigt, om man tænker sådan eller ej. Det er det jo i den forstand, at Jesu offer på Golgata er endegyldigt. Det skal ikke gentages. Men det man tænker i den tidlige eller i middelalderen, det er, at der jo er overskydende synd tilbage. Jesus han dør på Golgata, og der soner han al arvesynd. Altså jeg fødes i synd, det døde Jesus for. Men efterfølgende, efter jeg er blevet døbt, efter Jesus har taget min synd, så kan jeg jo begå aktiv synd stadigvæk. Og hvad med den? Hvordan kommer jeg af med den synd, hvis ikke Jesus er død for den? Der bliver tanken, jamen det der sker i nadveren, det er den her genfremstilling af Jesu offer, hvor jeg kan få tilgivelse for de nye synder, jeg har begået efter dåben. Og måske har man begået rigtig mange synder. Og så dør man. Og så har jeg rigtig meget synd til overs, som jeg nu skal skaffes af med, renses for i skærsilden. Og der opstår så den tanke, at det kan man måske skære lidt ned på, skærsilden, for ens familie, hvis nu man betaler en præst for at foretage et messeoffer, et offer i forbindelse med en handling. Og næsten alle de messeofferhandlinger, der er i middelalderen, de bliver private på den måde, at det er private mennesker, der kommer og betaler en præst for det, og så står han selv på vegne af en masse mennesker, og så holder han nadver. Fordi det her offer, det så skal så forkorte tiden i skærsilden for mennesker. Og der er ikke nogen menighed til stede, nødvendigvis. Og den her tanke, det er noget af det, som reformationen i særdeleshed gør op med. Og det er det, vi skal se på nu. Jeg vil gerne understrege, at man skal passe på med ikke at karikere hverken den katolske kirkes forståelse i dag, og heller ikke middelalderkirken, for der var forskellige forståelser af de her ting. Og noget af det bliver også skarpere af, at reformationen reagerer på det. Men der er nogle problematiske træk. Og det er noget af det, reformationen gør op med. Det, der kendetegner Luthers teologi, eller ludosk teologi, det er, at det er skriften alene, det man har kaldt formalprincippet. Det er skriften, der skal opstille troslæren, afgøre den. Det skal kirkens tradition ikke. For meget af det, den katolske kirke sagde, det var, jamen, transsubstantiationslæren, forvandlingen af substansen. Den her tanke, nej, vi finder den ikke i det nye testamente, men kirken har godkendt det. Kirken er ved Helligåndens inspiration blevet overbevist om, at det er sådan, det forholder sig. Og der siger reformatorerne, nej, skriften skal afgøre det. Det er ikke kirken, der afgør det. Luther, han skriver et sted, Guds ord skal opstille trosartikler, og ellers ingen, ikke engang en engel. Og der spiller han på Galaterbrevet kapitel 1. Og Paulus siger nogenlunde det samme. Det andet princip, der var vigtigt for reformatorerne, det var, skriften handler om, at vi bliver retfærdiggjort ved troen alene. Og hvis vores teologi, hvis vores tænkning forkynder noget andet, formidler noget andet, så har de ikke forstået skriften rigtigt. Og der kan vi jo se, at der kommer et problem ind med messeoffertanken. At man skal betale for at komme ud af skærsilden tidligere. Det kommer i strid med læren om, at vi bliver retfærdiggjort en gang for alle ved troen. Og det sidste anlæggende i luthersk teologi, det er en hjælp til den anfægtede. Noget af det, som kendetegner senmiddelalderen, det var en meget udbredt angst. Og det er ikke bare sådan noget, vi i den lutherske tradition går og siger, det var det, de var bange for, men skriftlige kilder vidner meget tydeligt om det. Masser af historiske beretninger, at vi får pesten i 1300-tallet, vi får tyrkernes invasioner af Europa. På mange, mange måder, så er der en overbevisning i hele Europa om, at vi lever i de sidste tider. Jesus kommer igen meget snart, og vi er ikke klar. Vi er nødt til at gøre bod og forbedre os, og rigtig, rigtig mange katolske teologer og præster kritiserede kirken for at være blevet værtslig og ødelagt. Og hvad gør man så? Så er man jo nødt til at kæmpe for at være sikker på at være på god fod med Gud. Så helt generelt, så fyldte angsten for at gå fortabt enormt meget i senmiddelalderen. Og det er det, som den lutherske reformation forsøger at hjælpe. Hjælpe mennesker til frelsesvished midt i al den her angst, der fyldte enormt meget. Og det kendetegner den måde, Luther han taler om nadveren på. Dels så er Luther utrolig polemisk, altså meget, meget kritisk over for alle, han er uenig med. Det er sådan en del af hans temperament. Han går rigtig hårdt til alle dem, han kalder sværmere. Altså, det er dem, der ligesom ligger til venstre for ham. Nogle af de kendte navne, det er Zwingli, det er Calvin. Og der er meget stor forskel på Zwingli og Calvin. Men det er lige meget for Luther. Det er bare hele et bund, det gør. De er alle sammen nogle sværmere. De er alle sammen galt afmarcheret. Fordi de betragter nadveren som et mindemåltid. Det er det ikke. Det er mere end det, siger Luther. Og den katolske kirkes problem, det er jo messeoffer for tanken. Fordi Jesu offer, det er nok. En gang for alle. Det er det, vi skal mindes ved nadveren. Det er det, vi får i nadveren. Og så angriber han også tanken om den her forvandling. For som Luther siger, jamen det er et mysterium, hvordan Kristus er til stede. Det skal vi ikke begynde at forklare. Det er han bare. Men vi skal ikke til at bruge en eller anden græsk filosof til at forklare noget, som skriften ikke siger noget om. Det er skriften, der afgør, hvordan vi skal tænke om det her. Og den lutherske måde at tale om det på, det er, at Jesu læme og blod, det er med i og under brød og vins skikkelse. Det er sådan, det ser ud, men det er Jesu læme og blod, og mere behøver vi ikke at forstå. Det er sådan, man argumenterer. Og hele pointen med den her polemik, den her kritik, som Luther hele tiden retter mod andre, det er at hjælpe mennesker til frelsesvished. I dag, når man læser Luther, så kan man jo så, kan jeg i hvert fald tænke, at han kunne udtrykke sig en anelse mere diplomatisk nogle steder. Men sådan er det jo nogle gange. Kirkehistorien, den efterlader os med alt muligt. Men det, der er pointen, først og fremmest, det er, der er et løfte til dig, der kæmper med din tro. Der er et løfte til den anfægtede i den lutherske nadverforståelse. Dernæst, så er der en understregning af, at det er et nådemiddel, Gud bruger det skabte, og så er der en betoning af et fællesskab med Kristus. Den her realpræsentiske forståelse. Du forenes med ham i nadveren. Og det kommer til udtryk flere steder. Luther han skriver et sted, at dette er troens væsen, at den intet føler. Den agter kun på ordet, den lytter og klamrer sig til det, som du tror, således har du, og tror du ikke, så har du heller intet. Det, der Luthers pointe her, det er, lyt til Guds løfter. Fordi hvis man er i et miljø i senmiddelalderen, eller i dag, eller har et sind, hvor man hele tiden kigger indad, så kan tanken meget hurtigt være, at jeg tror, hvis jeg føler det. Jeg har siddet i mange sjælesorgssamtaler, og jeg har selv haft det sådan, at jeg kun kunne være overbevist om, at jeg troede, hvis jeg kunne mærke min tro. Og det er der mange, jeg har talt med sidenhen, der har det på samme måde. Og her siger Luther, at det er slet ikke troens væsen at føle. De kan komme og gå. Nogle gange er der følelser, nogle gange er der ikke. Men troens væsen, det er at lytte til Guds løfte i ordet. Det er det, der er troen. Og hvor griber jeg så om det? Hvordan får jeg del i det løfte? Jamen, det gør jeg i nadveren. Der skriver Luther et sted, at det er ganske vist ikke det at spise og drikke, som gør det. Men disse ord er sammen med den legemlige spise og drikken hovedsagen i sakramentet. Og dem, som tror disse ord, han har, hvad de siger, og som de lyder, syndernes forladelse. Man er ret og værdig, klar til at modtage, hvis man tror disse ord. Og igen er det vigtigt, at troen det er ikke din følelse, men det er, at nu tager jeg fat i det løfte, Gud rækker. Og det betyder jo, at du kan være faldet i dyb synd søndag formiddag. Og så går du til nadver, og så får du lov til at modtage syndernes forladelse. Ikke fordi dit liv er blevet perfekt, ikke fordi du pludselig er blevet værdig i egen kraft, men fordi her er der et løfte til dig, der er faldet i synd, at hvis du tror det, hvis du ønsker at modtage Guds tilgivelse, syndernes forladelse, så får du det lige så konkret, som det brød og det vin, der lægges på din tunge og ryger ned i din mave. Så konkret skal det forstås. Og det understreger Luther mange steder. Jeg tager bare de to citater. Han siger et sted, at man kan blive anfægtet over af Guds vrede, at skønt jeg føler, at jeg er helt underkuet og opslugt af synden, og at Gud er en fjendsk og vred dommer, så passer det i virkeligheden ikke. Det er kun min følelse, der mener det. I sådan angst og bæven bør jeg følge Guds ord, og ikke min egen erfaring, og Guds ord lærer mig noget andet. Og det gør han blandt andet i nadveren. Han understreger også, at mange bliver angrebet af Satan. Han anfægter os, og så siger han, vi kommer ud for så mange hindringer og anfægtelser fra djævelens og verdens side, at vi ofte bliver trætte og svage, og under tiden snubler vi også. Derfor er sakramentet givet os til daglig næring og føde, for at troen må komme sig og blive styrket, så den ikke går baglæns i kampen, men bliver stærkere og stærkere. Altså, frygten for Guds vrede og Satans angreb, det reelle kampe, Luther står i, det reelle kampe, vi står i som kristne, og der er nadveren givet som en hjælp i det. Trøst om, at sådan er Gud ikke. Guds ord lærer dig, at du får del i Guds nåde, hvis du tror på ham. Og nadveren er en helt konkret hjælp i kampen mod Satan. Hvordan den er det? Præcis hvordan den er det? Det er ikke sikker på, at vi kan forklare. Vi kan jo selvfølgelig pege på, at der er noget stærkt i at blive mindet om syndernes forladelse, som jeg er klar over i hovedet, men på en eller anden måde, så det igen og igen at gå til nadver og få fællesskab med Kristus og Guds folk, det er en hjælp i kampen mod Satan. som vi opfordrer os til at tage del i. Også selvom vi måske ikke altid kan forklare præcis, hvorfor det er en hjælp. Så har jeg sagt noget om det før, da jeg gennemgik de bibelske tekster, men at der er noget meget stærkt i det fysiske. At det er nådemiddel, hvor Gud han handler gennem sit skaberværk. For mig det er det også en hjælp at tænke på det på den måde, at Gud han anerkender det menneske, vi er, med alt, hvad vi er, og griber ind der. Og jeg nævnte eksemplet med min demente mormor, det lille barn, den multihandicappede, at Gud han bruger det fysiske til at nå det menneske. Og det bliver understreget meget, meget stærkt i luthersk tradition. Væsentligt stærkere end i mange andre traditioner. Det tror jeg, jeg venter lidt med at sige noget om det. Det handler blandt andet om børn og nadver, om børn kan gå til nadver. Det har været en stor diskussion i kirkens historie, om børn kan det, og jeg vil tale for det. Men i vores egen tradition, der har det ofte været sådan, at døren ikke kunne, fordi man i højere grad har vægtlagt forstanden. Og min påstand er, at det kommer i høj grad ind fra den reformerede og den venstrefløjen i reformationen, hvor man jo kun tænkte om nadveren som et nådemiddel, eller undskyld, som et mindemåltid. Og et mindemåltid giver ikke ret meget mening, hvis ikke du forstår, hvad det er, du mindes. Og derfor så tager børn ikke del i det. Men hvis vi først og fremmest tænker på nadveren som et sted, hvor Kristus kommer til os, uafhængig af vores forstand, så begynder alderen ikke at være så stort et problem. Ja, det jeg springer en lille smule over her. Jeg har normalt også

Og derfor så er det for mig at se en god ting, at man i de fleste nadversammenhæng går op til nadverbordet og knæler, for eksempel. Noget så banalt som at knæle. Det er ikke vigtigt. Du behøver ikke knæle, før det nadver. Men jeg tror, der kan være noget stærkt i at gøre det. Fordi at vi gør os selv med alt, hvad vi er, og vores krop og vores sind parat til at modtage det. Og derfor så er der noget styrke i det her, som vi i den lavkirkelige tænkning nogle gange kan lære noget af, tror jeg. Ja. Det sidste element, det er, at det er en forening med Kristus. Jeg har sagt noget om det, men jeg nævner bare lige et par enkelte Luther-citater fra den lille katekismus, hvor Luther han siger, hvad er alteret sakramente? Det er, hvor Herre Jesu Kristi sande legeme og blod under brødets og vinens skikkelse, og det er indstiftet af Kristus selv for os kristne at spise og drikke. Og så stiller Luther sådan et spørgsmål hele vejen igennem den lille katekismus, og hvad nytter det så? Hvad nytter det så med dåben, og hvad nytter det med det her? Og så svarer han her, det forstår vi ved disse ord, givet for jer og udgydt til syndernes forladelse, nemlig gennem disse ord, i sakramentet, gives os syndernes forladelse, liv og salighed, for hvor syndernes forladelse er, er der også liv og salighed. Det er det, det nytter at spise og drikke nadveren. Og det, som Luther understreger så stærkt, mange steder, det er, at Gud han er jo til stede overalt. Gud er til stede overalt. Han er almægtig. Han er alvirkende. Du kan finde ham alle steder. Gud er ikke begrænset til et tempel. Spørgsmålet, siger Luther, det er jo ikke, om han er til stede, for han er til stede overalt, men spørgsmålet er han til stede for dig? Er han til stede for dig og møder dig? Og det er det, han er i nadveren. Her kan du finde mig, siger Luther et sted. Altså som sådan i talesættelse af, når Gud taler til os. Og et andet sted, at vel er jeg i alt det brød, du spiser. Altså vi Gud har skabt det og rækker dig. Livets brød hver dag. Men spiser du dette brød, får du del i mig, for her kan du nå mig. Og det synes jeg, der er noget stærkt i. At uanset om jeg forstår det eller ej, i en nadveren, der kan jeg nå Kristus. Der kan jeg få fællesskab med ham. Her har Gud garanteret, at han er til stede. Og det er for mig at se en stor hjælp, når man er anfægtet. Når troen den kører, når det hele ser godt ud, så kan man jo tænke på det her som en luksus. Og nå ja, det er fint nok, men det går godt. Men i anfægtelsen, når man kæmper med sin tro, når man er usikker, så er det her ikke en luksusproblematik. Om Kristus er til stede i nadveren eller ej. Det er det, jeg har brug for at høre. At der går jeg til nadver. Og uanset hvordan det ser ud i mit hjerte, uanset hvordan jeg har det i mit sind, så er Kristus til stede for mig. Det var kirkehistorien meget hurtigt gennemgået. Det er et fag på DBI, der tager 48 lektioner. Det har I klaret på en halv times tid. Der er også lidt andre ting i kirkehistorien end det her. Jeg lægger op til nogle spørgsmål nu, og så vil jeg slutte af med at bede, når vi har taget spørgsmålene. Skal vi sige det? Ja. Er der nogen, der har et spørgsmål eller to? Eller en kommentar? I den sammenhæng, der argumenterer jeg for, og jeg gjorde det måske helt tydeligt nok, men min point er, at jeg tror, at det at agte på legemet i den sammenhæng, det er at betragte det som Jesu legeme og blod. For det er det, der giver den vægten. Altså, de ødelægger fællesskabet, men det, der gør det så alvorligt, at de ødelægger fællesskabet, det er, at de ikke er opmærksom på, at her er vi jo sammen med Kristus. Og ved ikke at være opmærksom på det, ved at underkende det, så spiser og drikker de sådan en dom til. Og i den sammenhæng, i teksten her, så fortsætter han med at skrive, at det er derfor, der er så mange syge hos jer, og så mange sover hen. Jeg tænker jo så ikke om den tekst på den måde, at jeg så kan tage til Esbjerg i Danmark, og så spørge i forsamlingen, hvor mange er syge og døde af kræft det sidste års tid, og de siger så, at det er 5 mennesker, og så kan jeg konstatere, at det er nok Guds dom. Sådan tænker jeg ikke, vi kan bruge teksten. Jeg tænker, vi skal forstå det, som Paulus, der med sin apostolske autoritet i den sammenhæng

0: har sagt, det er det, der sker hos jer. Her sker der faktisk noget, hvor I spiser og drikker jer en dom til, og i den sammenhæng har Gud valgt at gøre nogen syge og straffe dem, fordi det er det her, der sker. Sådan forstår jeg den tekst. Men det skal jo så tages med meget stor alvor, at hvis jeg i dag ødelægger fællesskabet i Guds menighed ved at foragte, at det, jeg gør ved nadveren, det er, at jeg tager del i fællesskabet med Kristus. Hvis jeg for eksempel står ved nadverbordet og hader ham, der står ved siden af mig, og i min adfærd forsynder mig mod ham igen og igen, og går op til nadveren og så siger, at jeg vil gerne have syndernes forladelse, men jeg vil ikke tilgive min bror, hverken i min adfærd eller i min tanke. Der tænker jeg, at der kommer et spil, et element ind her af Guds dom, og hvordan det kommer til udtryk i mit liv, hvordan Gud vil dømme mig for det, det tror jeg, vi skal være meget varsomme med. Men for mig er det en vigtig formaning at tage ind over sit eget liv, at hvis jeg nægter det her og bliver ved med at gå til nadver uden at gøre op med min synd over for min bror eller søster, så bliver det til dom for mig. Giver det mening? Ja. Det er sådan, jeg tænker om den tekst. Ja. Men altså, nu nævner du det selv, det realantiske koinonia, altså fællesskabsbegrebet. Det koinonia-begrebet er jo også meget tydeligt i 1. Korinther 10. Altså, det er et fællesskab med dæmonerne. Og det er jo det, Paulus mener, det er, her er du fællesskab med Kristus. Og hvordan kan du gøre det, hvis du så i virkeligheden ønsker fællesskabet med dæmonerne? Det bliver til dom. Ja. Ja. Yeah. Ja, yeah, jeg tror, vi lader den ligge der lige nu. Ja. Yeah. Sådan vil jeg godt kunne sige det. Altså, det er jo et mysterium. Forstået på det, at vi kan ikke forklare med vores fysiske kategorier, hvorfor Kristus kan være til stede i brød og vin. Og det var det, man forsøgte i middelalderen, ved at sige, men det er slet ikke brød og vin længere. Det ligner bare. Og der tror jeg, vi må sige, jamen det er brød og vin. Jeg spiser brød og vin, sådan er det. Men ved at spise det brød og vin, har Gud valgt at være til stede sammen med mig. Og mere end det, tror jeg ikke, vi kan sige, at jeg får del i Jesu læme og i Jesu blod, når jeg spiser brød og vin i nadveren. Og på samme måde med vandet, i en dåbs sammenhæng, det holder ikke op med at være vand, men jeg får stadigvæk del i Guds nåde gennem det vand. Eller endnu mere fysisk, banalt, jeg skriver et sted, og det lyder en lille smule utroligt, men Gud handler kun igennem fysiske midler, skrev jeg, i en af slidesene. Og der kan man godt tænke, er det virkelig rigtigt, og at Gud kun handler igennem fysiske midler. Det kan man jo tænke, jamen I har jo kun lyttet nu. Hvor det fysiske element der, jamen altså, det er jo fysik, der foregår inde i ørehårene, når I lytter. Og det er jo fysik og kemi, der foregår op i hjernen. Altså, Gud han handler altid med os som kropslige mennesker. Og for mig at se, så er det der er pointen, at Guds ånd og det fysiske Gud har skabt, er ikke modsætninger. Det er noget, Gud bruger. Og det er det, der er det vigtige i forbindelse med nadveren. At Gud han har valgt at bruge det fysiske element til at være sammen med os. Og det har han sagt, at han gør. Og så behøver vi ikke spekulere mere over det. Det er det, der er min pointe med det her. Giver det mening? Er der et sidste spørgsmål, eller skal vi... Jeg beder en bøn. Herre Jesus, tak fordi, at du har åbenbaret dit ord for os. Tak fordi, at vi kan grave i det, vi kan blive klogere på det. Og herre, vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at forstå det bedre. Også de steder, hvor vi har svært ved det. Også de steder, hvor vores menneskelige forstand reelt set ikke kan rumme dybden i dit ord og i den, du er. Men herre, vi beder dig om, at det uanset hvad, må blive til hjælp for os og for den enkelte i det liv, vi lever med dig. Amen.
1: Kunning fra Iktus. Iktus kjønvarsp en felles kyrkjelig ras. Det vil si at alle evangeliske kyrkjer og samkommer kunne lottekke ved møten og sendingen. Det vi fører at imiske meninger og kjønner mi kunne komme fram i sendingen. Men sendingen bytja av samme evangeliske høvesgrunderle. Møyre kan leses under tøyene om okken av iktus.fo.
2: Sunne kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og Utdørsøyen Tjei. Så skrá á iktus.fo.

0: Og i dag klokkan 13 og i sendingen ved veien vil Halger Ekerstein, gestur til Daniel Adol Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Endersendt vil i kvöld klokkan 21.
1: Tutsjende flokk, 18. sommerferien, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til Herdasjer.